0: Bacchanero, la con su fight in how.
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
2: Go, tsamikela pini ya monate mo reetsi wa ka lo re ke mo rata tata mo reetsi wa station sa mantla be rafong 360 radio ha ke tlo senya nako ha ke itse re ha ke senya nako ke tla be ke batla go dirang ya ron ere ke go petse ka mino khotsa pina mo gara di pina tlo go petse ka Holly Ray Ari Deepa ya re go ding go ding ya no mo mo zwa go pieno itimele monate wa radio itimele pina
3: o re le tsena na

batla go dirang yaanong e re ke go petse ka mmino kgotsa pina mogara dipina ke go petse ka Holly Ray Ari Deeper ya re ko teng yaanong mo motse wa gompieno.